0: 겨헌여로도몽인쇼와完全に八六五五外連になってしまった。それは対して我々は巨大な空母になった。奴らはもし八六五に再編したの場合は我々に最大の敵になった。だから再編する前に奴らを殲滅しろ。
1: 必ず殲滅します。
0: つきましては作戦の三部を今回の作戦の方案をみんなに説明してくれ。
2: 我が軍は少数部隊留守以外全部出ます。兵力は1万人くらい。総兵箇所20両、火砲70門、戦機6架であります。
0: 諸君、今回は我々航空の1万人の参加の以外、航空軍の2つ下を参加し、そうしたら総兵力は2万人余りになりました。そして石師団長からの電報によると、彼は有力部隊を参加し八六五を含まるする。だから蒙印象を必ず消滅せ。蒙印象を殲滅したら反抗軍の全体のバランスを破れる。
3: 天皇様万歳！天皇様万歳！
4: 把那个给我。
5: 哎，十位姐，哎，你说我们女人也能为抗战出力，可是我家男人说啥也不让我出来。
6: 那你就跟他斗争斗争吧，这是大男子主义，是封建。
7: 哎，十位姐，我也想参加妇女救国会，你们要我吗？
5: 要啊，当然要了。
6: 你们知道吗？妇女救国会就是我们自己的组织，不单要自己参与，还要让姐妹们、妯娌们都参与到我们自己的组织中来。
5: 哎，鼠薇姐，你还没告诉我怎么跟我家男人做斗争呢。
7: 这还不简单，不让他上床，看他还大。

0: 司令、やつらは止まりました。
1: 腕の前身は山道や沼道など綺麗なんだ。もう印象はドイツ軍用卒業だから分かるはずだろ。
0: それはおそらく偵察です
1: よ。違う、彼が考えてる。多分二虎山のことで彼の判断力を延長される。だから東梁の道はどんな環境でも影響を受けず冷静を守る。そうしたら正しいの判断力はできます。
0: はい。
2: 起来，
3: 在。
2: 命令部队前队变后队，好步前进。
3: 好，全体部队前队变后队，往回跑，快点！
0: やつら交代しました。

0: よし、わかった。門印象はさすがのセンスカーだ。狡猾の狐だ。ベレ、袖を彼らの後ろを進め。本和さんを保守ろ。
1: はい。報告します。イニコが策を成功です。我が軍は二高山を占拠しました。
0: よし、うまくやった。
1: うん、
0: 命令大佐、二トレ山に攻撃したところでフォンワさんに回ってきて、我々フォンワさんを包囲しろ。

0: 林香，秦海，林香，
1: 司令，我们的部队攻上去了，孟云霄完了。
2: 新一军啊，现在还不能这么说哦，你亲自带队过去把孟云霄和火凤凰抓起来。
3: 是。来人，
4: 在，
3: 跟我走。
4: 是。
3: 哎，小心司令。来，小心。
0: 快点啊，你醒醒啊。
3: 不要开枪！
5: 火凤凰，没想到吧？你最后还是落到我宋兴义的手里了。
6: 宋兴义，你这条日本人养的狗！
5: 你骂呀，狠狠的骂！骂完了，老子先尝尝你这个女土匪什么滋味，然后再送你上西天。
7: 我出去看一眼，包扎一下。
8: 好。
9: 这。
10: 太厉
11: 害了！太厉害
12: 了！裏切りません。
13: 貴様、日本人かい？
14: こいつらはもともと我が野戦病院の者だ。捕虜され、大日本帝国を裏切ました。
12: いや、裏切りません。私は医者だ。医者には感謝しかいない。誰でも同じだ。
13: やつらを捕まえろ。
12: 離せ。
5: 来。
13: ここにいるやつをすべて殺してやる。
12: はい。

0: 行くぞ。
1: 待てよ、ゴクだ。違います。僕は日本人ですよ。違います。日本人。違います。僕、日本人ですよ。違いますよ。
2: 小辣椒！快跑啊，小辣椒！快跑！快跑啊，小辣椒！

0: 食料、医療等の物資は今月24日に人身駅に着く予定です。直ちに停止して受け取るように。
1: よし、この件は君に任せたぞ。
0: はい。
2: おい、大丈夫だ、大丈夫だ、さよなら、だな。
1: おい、張さん。
2: 大丈夫。
1: 張さん、
2: はい、
1: 経済の繁栄は帝国が進化するための重要な鍵となるのだ。
2: あ、
1: リュウリンチンがその見本となるのだ。分かったか。
3: 太君说了，繁荣经济是帝国建立东亚新秩序的重要组成部分，柳林镇必须变成模范镇，你的明白？
2: 明白，明白。太君，我正要向您汇报呢。镇上又新开了两家绸布店，一家药材铺，还有一处客栈。
1: 那，要是
2: 太君有请，太君有请。

0: 想想太君官吏，不知道能不能赏我个脸。
1: 柳大将，
2: 是。
1: 食事休むことができるのかを相談そうです。料理長を変えました。彼はそこへ食事に来てほしいそうです。
2: 長者、柳さん、今すぐに行こう。
3: はい。
2: 好，一起密信，一起密信。

0: 刘大将，
1: はい。食事や住むことができる旅館を空いたそうです。料理長を買いました。彼はそこへ食事に来てほしいそうです。
2: うん。長さん、刘さん、今すぐに行こう。
3: はい。
2: 好好好，一起一起一起一起。

0: 死体はどこで発見した？
1: 報告、拠点のお大門外で発見されました。
0: 確かに片山か。
1: はい、片山は私と同票です。間違いありません。
0: 昨日どこで失踪したんだ？
1: 昨日の午後、田植え旅館に酒を飲み行き、便所に出て行ったきり、いなくなりました。従業員曰く、後ろから出て行ったそうです。
0: 田植え旅館？
1: はい、田植え旅館です。
0: 田植え旅館は調べたのか？
1: 探しました。隅々まで探しました。しかし、片山はいませんでした。
0: 片山は以前何か言ったか？
1: 奴はこの町で一人の女を知っていると言っていました。この舞台を出ていたいと酒を飲み干し、女を探しに行きました。
0: どれだけ飲んだ？
1: 報告します。酒を飲みすぎました。
0: バカ！
1: はい、長官、我々

0: 軍法会議にかけてください。
1: 旅団軍員に解放させろ。信用探せ。
0: はい。
1: 劉さん。
2: はい。
1: この件についてどう思う？当園旅館に関係してると思うか？

0: まあ、思ってた場所とは違いますね。
1: 落ちたもんかな。
2: 暑いな。
0: 休み、休みてえな。
2: 休もうぜ。暑い。
1: 参ったな。
0: 止まれ。
2: 暑いな。ああ、
0: 暑いな。暑い。
3: どこへ行く？戻れ。止まれ。小林、戻れ。
4: はい。
0: 長官殿、ここはもう竜林寺から相当変わりませんから休ませてください。お願いします。
5: 休ませてください。
6: 暑い、
5: 暑いです。
6: 少尉、
5: 日本の全国中学生水泳大会に出たそうですね。
6: あなた、
0: 我々に長官の泳ぎを見せてください。
7: ああ、見せてください。
5: 見せてください。
6: 見せてください。
7: あっちから。
3: 行くぞ。
0: やった
8: ー。这天啊，真他娘的热。
9: 一会儿啊，到了清水湾，咱们下河去洗个澡。
10: 那我要摸鱼。

0: 聖水艦竜林地からその距離20キロ、6名の帝国精鋭とあの優秀な鈴木少佐、貴様らは帝国士官の生徒、我が帝国の精鋭、教えてくれ、なぜこうなってしまったのか。
1: なぜだ。言え。

0: なぜこうなってしまった。
1: 閣下どうか、すぐに山に兵を連れて行き、行き立ちますことをよろしくください。
0: 佐藤少佐の勇気には感服だ。だが遊撃隊はどこだ。君は知ってるのか。
1: やつは山の中です。自分に頼むことを助けてください。遊撃隊を絶対します。
0: 最近起こったことは全て遊撃隊の仕業だ。クソ八郎、全てクソ八郎の仕業だ。皆さん、
2: はい。
0: 君の偵察隊に村を一つ一つ調べ尽くせ。何があろうと見つけ出せ。
2: はい。
0: 10日以内に見つからなければ貴様の命はそれまでだ。
2: はい。
3: 松下君、松下君、もう寝たか。
0: 眠れねえ。
3: 松下君、小さい時におじいさんが言っていた。頭がなければ家に帰らないと言っていた。
0: 三宅、でたらめを言うな。
3: それは本当だ。おじいさんは頭がなければ魂がないと一緒だ。もし魂がなければ家に帰ることができないんだ。
0: ってことは小林君たちは日本に帰れないのか。
3: そうだ。彼らの魂は永遠に異国に残るだろう。永遠に中国に残るんだ。横山君、どうしてまた泣いてるんだ。横山君、どうしてまた泣いてるんだ。
2: 家に帰りたい。